karon sa kasugpon sa atong sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

kinanglan nga matuman ko na nga akong kinaplano nga buhaton. Kag si Henry, siya lang ang makaluwas sa akon sa sitwasyon ko ngayon eh. Bisitahan ko naman siya sa hotel.

katropa. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton drama. 24 oras. Sa kasaysayan. Boxing Drugs. Diri lang sa inyo paborito nga estasyon. XFM.

sa may bahin sang Bongpong Dulunan. Sana pala nga itong katropa tips duwa nagid ka pa batsyag sa aton ba? Pero nagapulo pa batsyag man siya kung aga sa programang Lusay. Sige, si katropang Kenneth gina-shoutout nagid ang iyang kuno nga tigyo ho nga